ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱟᱨᱤᱵᱟᱥᱤ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞᱜᱤ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱤᱜᱤᱱᱤ ᱦᱚᱡᱤᱠ ᱯᱚᱝᱯᱷᱟᱢ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱞᱟᱱᱛᱚᱠ ᱪᱟᱨᱤ ᱟᱛᱚᱯᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱞᱜᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢᱫᱟ ᱛᱷᱟᱠᱯᱟ ᱭᱟᱨᱟᱵᱟ ᱤᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱥᱤ ᱮᱡᱩᱠᱮᱥᱱᱟᱞ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱭᱩᱱᱤᱴ ᱚᱯᱷ ᱮᱥ ᱥᱤ ᱤ ᱟᱨ ᱴᱤ ᱱᱟ ᱥᱯᱚᱱᱥᱚᱨ ᱴᱚᱵᱟᱱᱤ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡ ꯔꯥꯖꯄꯔꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯁꯔꯖꯨꯕꯂꯥ ꯃꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯟꯆꯜꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯟꯅ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯕꯔꯂꯤꯟꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯌꯦꯟꯀꯣꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯅꯕꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

0: ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯁꯤ꯫
1: ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯪꯅꯊꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ,
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯗꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ꯫
1: ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯁꯨꯡ ꯄꯤꯔꯥꯜ ꯏꯆꯥ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯄꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ? ꯑꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏ
0: ꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯔꯕꯅꯤ ꯃꯂꯥ, ꯈꯪꯗꯦꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗ
1: ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯂꯛꯇꯦꯅꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯀ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯏꯕꯁꯦ꯫
0: ꯃꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄ ꯊꯤꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯂꯥ?
1: ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦ?
0: ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯁꯅꯣ?
1: ꯌꯦꯡꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ?
0: ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯁꯅꯣ? ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯁꯅꯣ? ꯌꯦꯡꯂꯛꯇ꯭ꯔꯁꯅꯣ?
1: ꯆꯠꯂꯁꯤꯔꯥ?
0: ꯆꯠꯄꯨ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯂꯥ, ꯃꯂꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯦꯗ ꯑꯩꯗꯤ꯫
1: ꯁꯤꯃꯥ,
0: ꯃꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯅꯣꯛꯃꯤ ꯅꯣꯛꯃꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ
1: ꯁꯤꯃꯥ
0: ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯤ ꯃꯂꯥ, ꯄꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯈꯪꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯛꯃꯤ ꯅꯣꯛꯃꯤꯅꯁꯤꯗꯕꯣ?
1: ꯃꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯄꯣꯁꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯣꯁꯇ ꯊꯥꯈꯤꯁꯤ꯫
0: ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯔꯦꯗ, ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯏꯇꯧ ꯑꯁꯤ, ꯂꯦꯝꯖꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯔꯦ
1: ꯃꯂꯥ,
0: ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯨꯀꯣ?

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯑꯣꯂꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯣ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱱᱛᱨᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚᱭ ᱞᱤᱥᱤᱝ ᱟᱱᱤ ᱠᱩᱱᱛᱟᱨᱩᱠ ᱭᱟᱭᱯᱷᱟᱨᱟᱵᱟ ᱤᱨᱟᱭ ᱱᱩᱢᱮᱫ ᱤᱝᱮᱱ ᱜᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱱᱤᱯᱟᱱᱵᱟ ᱥᱟᱠᱟᱯᱛᱟ ᱞᱤᱥᱤᱝ ᱟᱢᱟ ᱪᱟᱢᱟᱯᱟᱱ ᱱᱤ ᱯᱷᱩᱱᱤᱯᱟᱱ ᱟᱭᱩᱜ ᱜᱤ ᱯᱩᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱜᱤ FM ᱥᱟᱝᱜᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠᱯᱟ ᱦᱩᱡᱟᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱠᱩᱱᱛᱨᱟ ᱛᱟᱨᱮᱫ ᱭᱟᱠᱟᱭᱨᱚᱞ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱜᱤ ᱭᱟᱠᱟᱭᱨᱚᱞ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱨᱤ ᱚᱭᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱢᱟᱭᱛᱮᱭ ᱫᱟᱜᱤ ᱯᱮᱱᱟ ᱨᱩᱵᱨᱟᱜ ᱜᱤ ᱥᱟᱭᱥᱟᱠᱯᱟ ᱥᱤᱝ ᱫᱟᱜᱤ ᱤᱢᱟᱞᱟᱭ ᱵᱟᱠᱯᱩ ᱥᱟᱭ ᱛᱷᱟᱡᱟᱵᱟ ᱤᱥᱟᱭ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱢ ᱤᱱᱫᱩᱵᱟᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱚᱫᱷᱩᱥᱩᱫᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱭᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭᱫᱨᱚᱢ ᱚᱢᱚᱞᱟᱛᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱫᱟᱜᱤ ᱞᱟᱭᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱚᱭᱱᱟ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱩᱠ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱤ ᱫᱟᱦᱤᱫᱟᱠ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱦᱮᱜ ᱢᱟᱛᱩᱝᱫᱟ ᱞᱟᱭᱵᱟᱠᱱᱤᱝᱵᱟ ᱤᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱚᱠᱪᱟᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱩᱠ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱩᱠ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱠᱩᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱛᱯᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱᱵᱟ ᱥᱟᱭᱥᱟᱠᱯᱟ ᱥᱟᱭᱥᱟᱠᱯᱤ ᱥᱤᱝᱫᱟᱜᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱤᱥᱟᱭ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱟᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱩᱠ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱱᱤᱯᱷᱩ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱞᱟᱥ ᱥᱟᱢᱨᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱛᱷᱩᱭ ᱥᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱠ ᱛᱟᱯᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱥᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱮᱡᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱮᱥ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱟ ᱥᱤᱠᱥᱟ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱛᱮᱝᱵᱟᱝᱜᱟ ᱞᱩᱭᱱᱟᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱚᱠᱪᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢᱱᱤ ᱟᱭᱩᱜ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱡᱮᱞ ᱱᱟᱪᱚᱢ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱜᱤ ᱱᱟᱪᱚᱢᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱨᱤ ᱦᱮᱞᱳ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱦᱟᱠᱪᱷᱮᱞ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱚᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱨᱤ ᱵᱟᱦᱤᱨᱟᱢᱱᱟ ᱛᱷᱟᱭᱨᱚᱭᱮᱰ ᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱚᱠ ᱠᱟᱭᱨᱟᱠᱯᱟ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴ ᱩᱭᱱᱟ ᱞᱮᱝᱥᱤᱱ ᱵᱤᱜᱟᱫᱟᱵᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱞᱟᱭᱢᱟᱭᱩᱢ ᱨᱚᱢᱮᱥ ᱥᱚᱨᱢᱟ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱰᱳᱠᱨᱟᱭᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱤᱢᱥ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱮᱫ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱱᱤᱯᱷᱩ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱞᱟᱱᱛᱷᱚᱠᱪᱟᱨᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟᱦᱟᱨᱚᱞ ᱜᱤ ᱠᱷᱚᱱᱡᱮᱞ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱟᱭᱩᱜ ᱯᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱯᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱱᱤᱯᱷᱩ ᱱᱤᱛᱷᱚᱭ ᱜᱩᱰ ᱢᱚᱨᱱᱤᱝ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢᱫᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱᱵᱟ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱟᱢᱟᱥᱩᱝ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱤᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱟᱨᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱯᱩᱝ ᱢᱟᱯᱟᱱ ᱢᱟᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱟᱢᱟᱜᱤ ᱤᱥᱟᱭ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱜᱤᱛ ᱞᱟᱱᱛᱷᱚᱠᱪᱟᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱠᱩᱱᱛᱨᱟ ᱱᱤᱛᱷᱚᱭ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱞᱤᱞᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱟᱢᱩᱠᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱨᱤ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚᱭ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱠᱩᱱᱛᱨᱟ ᱱᱤᱛᱷᱚᱭ ᱯᱩᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱤᱛᱷᱚᱭ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱟᱛᱯᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱜᱩᱰ ᱟᱯᱷᱴᱟᱨᱱᱩᱱ ᱞᱮᱰᱤᱥ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢᱫᱟ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱚᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱥᱟᱜᱩᱢ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱨᱤ ᱜᱤᱛ ᱢᱟᱞᱟ ᱯᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱨᱟ ᱯᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱱᱤᱯᱷᱩ ᱟᱨᱤᱵᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱤᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱᱛᱷᱚᱠᱪᱟᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱟᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱤᱥᱟᱭ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱟᱨᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱩᱝ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨᱱ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱠ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱟᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱭ ᱯᱩᱝ ᱟᱦᱩᱢ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱥᱴᱨᱤᱢᱤᱝ ᱜᱤ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱮᱵᱤᱨᱤᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩᱯ ᱥᱤᱝᱱᱟ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱵᱤᱨᱟᱠᱯᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱᱵᱟ ᱤᱥᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱦᱟᱱᱡᱟᱜᱟᱱᱤ ᱯᱩᱝ ᱟᱦᱩᱢ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱠᱩᱱᱛᱨᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱞᱟᱥ ᱥᱟᱢᱤᱴ ᱥᱟᱢᱨᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱤᱛᱷᱩᱭ ᱥᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱠ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱟᱭ ᱢᱩᱠᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱨᱤ ᱯᱩᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱱᱤᱯᱷᱩ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱱᱩᱢᱤᱫᱟᱝ ᱣᱟᱭᱨᱟᱢ ᱯᱩᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱟᱱᱤ ᱪᱟᱛᱯᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢᱫᱟ ᱜᱟᱭ ᱠᱷᱚ ᱛᱟ ᱠᱤᱥᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱯᱷᱟᱝᱵᱤᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱜᱟᱥᱤ ᱱᱩᱢᱤᱫᱟᱝ ᱟᱢᱟᱫᱤ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱜᱤ ᱪᱟᱛᱷᱟᱡᱟᱨᱟᱠᱟᱫᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱢᱞᱟᱯᱱᱟ ᱱᱤᱝᱥᱤᱝ ᱡᱟᱵᱟ ᱞᱚᱭᱡᱟᱨᱮ ᱟᱫᱚᱢᱱᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱛᱚᱝᱟᱱᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱵᱤᱨᱤᱵᱟ ᱥᱤ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱜᱤ FM ᱥᱟᱝᱜᱟᱭ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱟᱜᱤᱱᱤ ᱦᱟᱹᱣᱡᱤ ᱯᱩᱢᱯᱷᱟᱢ ᱟᱥᱤᱫᱟ ᱞᱚᱵᱤᱨᱟᱥᱤ ᱱᱟᱦᱟᱨᱚᱞ ᱜᱤ ᱠᱷᱚᱱᱡᱮᱞ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯖꯥꯟ, ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯅꯥ ꯃꯇꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯨꯞ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯁꯨꯃꯇꯤ.